0: Okay, bye.
1: Як довгий день, тон сонця.
2: Як гофри з бітом сметаном.
1: Як